sam brato da ne volje, da sam prokrato i manje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6 sati, 9 minuta, evo još jednoga utorka prije podne, odnosno rano ujutro možemo reći. 12. je svibnja, kišovito i tako će nam ostati cijeli dan. A nisam sam.
2: Da, dobro jutro i od mene, iako to poslije godišnjeg odmora često zna zvučati onako škakljivo, ne znam, zaboravio sam krunu govoriti, pričati, bolje da šutim.
1: Teško se to može zaboraviti. Ja samo znam da je od Vedrana i Jane na kraju ostao samo Krunoslav i to ne znam koliko puta.
2: Lijepo smo ti spakirali.
1: Ali jesi se ti od nama odmorio?
2: Pa kao, jesam, da, u teoriji. Treba mi godišnji poslije godišnjeg, ali vjerujem da je tako i...
1: Znači nije bio godišnji odmor, nego godišnji umor.
2: Da, recimo. Nije baš nešto pretjerano bilo odmaranje, ali relativno, ajde, onako optimistično, baterije su napunjene, pa možemo sada krenuti i zapeti za dalje.
1: Kao... Vratio nam se i Karlo Poljak, i on je novi.
2: Pa da, ima nešto u nama. Karlo je došao biciklom danas po ovom vremenu. Ja sam stigao baš...
1: ja sam došao autom i moram priznati da sam se začudio koliko automobila već ovako rano ujutro ima na prometnicama. Što li će tek biti? Jer kiša je i danas je svi u aute.
2: Možda. Pratit ćemo naravno prometnu situaciju, pratit ćemo uvijek smo i s pogledom prema nebu uz aktualnosti. Ranije smo razgovarali, podsjetnik, danas je i Eurosong, je li tako?
1: Je. Danas je prva polufinalna večer i nastupaju naše predstavnice Lelek. Čini mi se da treće po redu nastupaju i da im je to jedan od aduta zbog kojega predviđaju da bi mogli proći i u finale.
2: Eto, jedan dio ove emisije, ovog našeg četverosatnog druženja smo najavili, sve ostalo ćete naravno čuti ako ostanete s nama. Dobro vam jutro.
1: Još ćemo samo reći da nam je glazbu pripremio Vanja, jel tako?
3: To Karlo kaže, piše Vanja.
1: Piše Vanja, onda je Vanja Hrvoje Dragi s nama glazbom do 10.

0: da već spremno čeka pred vratima u niskom startu.
1: Negdje. Da, da. To je to. Mi smo u ovom sastavu, pa uskoro s vama ponovno zajedno, to ne se znam, mi moramo petak, iskombinirati, jesmo, nismo, dogovoriti, nismo, vidjet ćemo još da. Kako stoje stvari. S vama su bili Krunoslav Inhof
0: i Vedran Drabek. Do slušanja.

svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,

0: frtal 3.
1: Šta, stvarno?
2: Pa daj, nema se sad.
1: Čekaj, kad je to?
0: Pa ne znam. Kad? Oko frtal 3.
1: Kad ono?
0: Oko frtal 3.
1: Aha.

Neki dan mislim da bismo svi više uživali u ovom danu nego u kiši i vjetru koji je poprilično jak, tako da ako ne morate izlaziti iz svojih domova, nikako nemojte to činiti, jer ova kiša baš je nekako uporna i jednostavno se ne da. No, na jednu vedriju stranu, dobra vam večer u 19:34 u eteru Radio Osijeka. Nadamo se da ste ovog svibanjskog utorka dobro, da ste u odličnom raspoloženju, iako možda vrijeme baš takvo i nije, tko zna i kakva je ona biometeorološka prognoza, ali nadamo se da ćemo unijeti stvarno jedan dašak vedrine u vašu večer uz odlične hitove. A ova večer posebna je po tome što i večeras nastupaju naše predstavnice na Eurosongu, odnosno na Euroviziji Lelek, tako da pozvat ćemo vas u početku našeg večerašnjeg druženja da naravno popratite naše Lelekice na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskoga radio 21 sat. Mi ćemo također u našemu eteru navijati i bodriti ih i naravno nadati se plasmanu u veliko finale koje će biti u Beču, dakle ove subote. Na stranu toga, tu će biti i odlični mjuze, čućete naravno i Lelekice, ali i brojne druge glazbenike, glazbenice, bendove, klape, sve što vam padne na pamet, naravno u još jednom izdanju naše ulice, pa nam tako putem Facebook profila Naša ulica možete i poželjeti sve što želite slušati. Mi ćemo naravno vaše glazbene želje i ispuniti u našem večerašnjem druženju. Također tu je i tamburaška promenada. 10 pjesama za vas imamo, već sve znate, možete dati svoje glasove od 1 do 5, ali o tome nešto ipak malo kasnije, za koji čas. Samo ćemo spomenuti kako su s vama večeras za tonskim pultom naš tonski realizator Zlatko Čajo. Ja sam Ivan Vuknić i družimo se uz odličnu glazbu i ovoga utorka. A prije tamburaške promenade idemo ipak nešto malo i tamburaško zasvirati, trešnja, ovo su Čari. Dobro večer.

Vrijeme je da se pozdravimo za večerašnju našu ulicu i da zatvorimo samim time i tamburašku promenadu za ovaj utorak. Čujemo se ponovno za tjedan dana od 19.30 na frekvencijama Radio Osijeka.